0: מייגג זמנה וישיים זיה דזוני ישאי זיה דנברו נו אתבי סאוסאי סקוקס לייקאיל סטו נפאליץ בזלאפ לוקי מני.
1: Šeit Evita. Katru rītu gultā es klausos radio.